0: bedste nyheder. Det er Chris og Heino i Krejlerklubben. De har sparet flere penge, end The Voice har spillet hits.
1: Hey, this is Milo.
2: And I'm DJ Licious.
1: And you're listening to our new single, Forever Young.